enige goeie coach sal vir jou sê, ervaring wen toetse. Okay.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toon als werf En jou groente tuin in die achterherf Al wat ek wil hee

Bye.

vanoggend lees vanaf 1 Petrus 2 vanaf vers 18. Christus die voorbeeld vir die wat lei. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgevers. Of hulle goedhartig en vriendelik is of onredelik. Dis 'n genade as iemand die pyn van die onverdiende leiding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om leiding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juist hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het selfs ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en bewaker van julle lewe. Wat Petrus hier sê is dat die oomblik wat 'n werknemer hom deur sy onredelike baas laat dwing om terug kwaad te doen aan hom, is die leiding wat die werknemer as gevolg daarvan ondervind het, verdiende leiding. Iemand wat egter aanhou goed doen en nogtans leiding verdra ten spyte daarvan, doen iets verdiensteliks voor God. Dit klop volledig met wat Jesus tydens sy aardse bediening hieroor gesê het. Dit gaan nie hier oor Jesus se leiding in die algemeen nie, maar spesifiek oor die

leiding, wat gesagsdra soos die tempelpolisie, die soldate en die hoofpriester om aangedoen het. Die wyse waarop hy sy onverdiende leiding hanteer het, is nou vir ons die voorbeeld wat ons self moet navolg, wanneer gesagsdraers ons onverdiend laat lei. Petrus gee dan 4 spesifieke voorbeelde van Jesus se hantering van onredelike behandeling deur gesagsdraers. Ons kan byna sê, dis die voetspore van Jesus wat ek en jy moet navolg. Eerstens, Christus het nooit aan die gesagsdraers 'n leuen vertel om sodoende uit die moeilikheid uit te kom nie. Dink byvoorbeeld aan die arrestasie in die tuin van Getsemane. Tweedens, toe die soldate om hom gedans het, het hy nie tot hulle vlak gedaal en hulle terug beledig nie. Derdens het hy nie die gesagsdraers met sy skare engele gedreig of deur sy eie krag hulle gedreig toe hulle hom onverdiend laat lei het nie. Inteendeel, sy optrede blyk dat daar by hom net een gesindheid was. Ek laat alles oor aan my Vader, wat self die onregverdige sal oordeel. Kom ons dank die Here ook daarvoor vanoggend. Wonderlike en heilige Vader, Here, baie dankie dat ons kan weet, U sal self oordeel oor die wat onregverdig optree. Heilige Gees, Here, ek bid dat U vir ons die vermoë sal gee en die oortuiging van ons geloof, dat ons nooit teen hulle sal optree of ook beledigend sal raak nie, maar dat ons U voorbeeld te alle tye sal volg. Ek bid het in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gesels môre oggend weer.

En 'n hartlike goeie môre aan elkeen van julle. Dis 1 Oktober, die eerste dag van die laaste 3 maande van die jaar. Mensig, maar dit is 'n kort jaar. Huh? Ja, is 'n kort jaartjie hierdie. Eerlikwaar. Nou toe julle. En kom ons maak hierdie laaste 3 maande mooi. Ja, die laaste kwart. Nou kom. Het julle lekker geslaap? Julle goeie nagrus gehad? Ek is bly, dankie. Praat met my by 079-505-8450. En ons gesels. Ek sal jou shout-out gee, of hoe sê mens, erkenning gee, en hallo sê op die lig. Dis 'n feit soos 'n koei dat ons jaar verby is.

Daar is hy, né? Dat 'n feit soos 'n koei, dis 'n feit soos 'n koei, glo my. Mense, as julle hier in die omtrek is van die Weskus area en julle wil Saterdag nou 'n regte oggend geniet. Onthou dis Markdag, Markoggend, Markfees met lekker musiek en goeie geselskap by die Palms in St Helena Bay. Ek self gaan daar wees Saterdagoggend, so ek gaan nie uitsaai Saterdagoggend nie. Ek gaan daar by die mark wees. En met 'n bietjie geluk mag ons dalk daar vanaand af uitsaai. Ons moet maar kyk hoe die internet vir ons toelaat, né? Nou ja, ek het 'n stukkie nuus wat vir my nogal kommerwekkend is, maar ek gaan dit vir julle nou bring. En maar eers kom ons luister na hierdie pragtige nommertjie. Ek speel vir julle musiek van musiek wat ek ontvang het die laaste tydjie van verskillende platemaatskappye af. En nie almal is my keuses nie, maar dis musiek wat ons graag wil hoor wat julle opinie is, of julle daarvan hou of nie. Julle moet maar laat weet asseblief. As daar iets is wat julle van hou nie, geef my 'n thumbs down. Nie 'n thumbs up nie, thumbs down by 079-505-8450. En ek sal weet of ons om die toekoms weer gaan speel. Dan laat weet vir my. Hierdie enetjie, kom geniet hom.

Nogal 'n pragtige noumerkie nie waar nie. Lekker rustig. Kom met ek gou hierso vir julle sê, vertel. Dit is vir my kommerwekkend. Die teregstelling van 'n vrou in die Amerikaanse deelstaat Tennessee het Woensdag blykbaar misluk. Met getuies en die vrou se regsverteenwoordiger wat aan plaaslike media gesê het, sy het steeds asem gehaal en hoorbaar gesnork nadat sy 'n dodelike inspuiting ontvang het. Dit het gevolg nadat die appelhof ure voordat Christel Pike tereggestel sou word 'n bevel uitgereik het om dit te verhoed. Die hoogste hof van die VSA het egter kort daarna gelas dat die teregstelling kan voortgaan. Maar dit lyk asof dinge nie verloop het soos dit veronderstel was om te verloop nie. Het 'n ondersoekende joernalis, John North van WBIR, wat as getuie by die teregstelling teenwoordig was, gesê, hy het bygevoeg, toe ons die gebou verlaat het, was hy so ver ons kennis trek, waarskynlik nog lewend. Beamtes van die Tennessee Gevangenisdiens het nie die uitslag van die teregstelling, wat twee inspuitings behels het, in die openbaar bevestig nie, en ook nie op 'n navraag van die AFP om inligting gereageer nie. Mense, dit is nie so 'n goeie ding nie. Ja, Pike was 18 jaar oud toe sy en haar kerel, haar 19-jarige klasmaat Colleen Stemmert, in 1995 vermoor het. Die moord het destijds opslag gemaak nadat Stemmert se liggaam by 'n werksopleidingskamp vir jong mense gevind is, met 'n pentagram wat in haar bors gesny is. Die simbool word dikwels met satanisme verbind. Pike se regsverteenwoordiger het onlangs in 'n versoek om genade aan Bill Leeg, gouverneur van Tennessee, aangevoer dat haar ouderdom en geestestoestand ten tye van die moord as versagtende omstandighede beskou moet word. Sy was 18 toe sy die misdaad gepleeg het en het op daardie stadium aan ernstige geestesgesondheidsprobleme gelei, het haar regsverteenwoordiger aangevoer. Ja, jene mense, ja. Die media het vroeër berig, Pike se teregstelling sou haar die eerste vrou maak om in meer as 200 jaar in Tennessee tereggestel te word. Ja, nou ons moet maar hoor of sy nog lewend is of nie. Wat gebeur het daar? So, ek weet regtig nie, maar dit is nie, ek weet nie, dit is 'n kommerwekkende storie. As hulle nie hulle ding ordentlik kan doen nie, dan moet sy maar vrygestel word, nê? Ja. Ja, die aftelling begin na die grootste rugby wêreld beker ooit. Ja, dit is nogal 'n interessante storie. Die aftelling het begin, rugby se grootste wêreldbeker, nog skop oor 12 maande af met 'n rekordgetal van 24 spanne wat oor 6 weke in Australië kragte sal meet. Mense, hulle sê dit gaan groot wees, baie groot wees. So, hy kom begin oor 'n jaar, oor 12 maande, en dit gaan duur vir, 24 spanne gaan oor 6 weke in Australië kragte meet. Dit klink huge, dit klink groot. Dit klink groot. Nou kom, Arantas, kom ons luister na jou. Ek hoop die muziek is in die muziek is in goeie toestand, ek het hom baie lang.

Daar sê môre Charlotte. Goeiemôre aan Evert en Nita en ag almal van julle wat ingeskakel is. Goeie môre. En ek is bly jy hou van daai liedjie. Beautiful jy. Dit is mooi. Nou toe julle. En ek gesê die aftelling van die grootste wêreldbeker is aan die kom. En so, dit gaan 'n groot storie wees, mense. Dan werk niemand weer nie, want almal weer voor die televisie sit, né? Ja, dan wil almal weer voor die TV sit. Ja, en nou ja, en nou kom wat ons gou kyk, wat het ek vir julle saamgebring wat nog baie mooi is. Ja, Charlotte, ek dink ek wil sommer nou jou deeltjie bydra vir die oggend, sommer dadelik. Nee, en dit daarna moet ek gou vir Frans kook bring. So as julle belangstel in wyne, bly net hier so, want wanneer jy hou, het gaan 'n bietjie vir julle vertel van die wyne. En as julle nie hou van wyne nie, gaan maak hy koppie koffie.

0: Te lekker gewees daai enetjie, Charlotte, vir jou en almal julle ander wat graag daarna luister. Maar kom, ons gaan net gou-gou 'n draai maak daar by Frans en daarna vertel ek julle van 'n vliegramp wat voorkom is gister.
1: Dag sien, hartlik welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons ouer gewoonte met ons wyn en kosman Benny Howard. Op Vrydag kom maak een van ons luisteraars kos en hierdie week maak Lida Snyman van die Vaal Marine vir ons haar oondgebraaide risotto. En Saterdag braai ek. Hierdie Saterdag maak ons steak au poivre. Maar kom ons gaan Kaap toe en ons gesels met ons wyn en koskenner Benny Howard. Goeiemiddag aan jou Benny.
2: Middag Frans en middag aan ons luisteraars. Ja, dit is 'n wonderlike September maand wat ons het en ek hoop almal is al vervul met die lente gees soos wat ons wingerde is en ja, die wingerde bot vroeg en daar is 'n baie mooi belofte van 'n oes wat goed lyk, maar soos ons weet is moeder natuur ook met ons en sal ons al gaande deur die jaar moet kyk tot en met pas tyd volgende jaar, hoe dinge gaan ontwikkel, as ons dink maar net aan die inligting wat ons kry oor die El Nino, wat ons dalk gaan tref een of ander tyd. Ek praat vandag graag oor Chin Blanc, een van my gunsteling druifsoorte, en iets wat ek 'n lang pad mee saamkom, want vir die dae wat ek vir Stellenbosch boerewynmakerij gewerk het, was dit 'n groot, groot deel van die maatskappy se bemarkingsveld tog, en natuurlik kom die baie bekende Lieberstein, waaroor ek al gepraat het, kom uit die kelders van Stellenbosch Farmers Winery. Maar kom ons praat liever oor wat ons vandag of morgen of volgende week kan geniet in die bottel in Suid-Afrika. En dit is die uitslaaf van verjaar se Chenin Blanc top 10 competitie wat bekend gemaakt is. En, baie interessant, verjaar spog die erfenis wingerde, met ander woorde, die wingerde wat 35 jaar en ouer is, spog verjaar met nie minder nie as 7 van die 10 wenwyne. Voordat daarby kom, kom ons kyk net so vinnig 'n bietjie na waar staan ons met Chenin Blanc in Suid-Afrika en in die wêreld. Wel, in die eerste plek word omtrent 50% van alle Chenin Blancs in die wêreld in Suid-Afrika aangeplant. En in Suid-Afrika is dit bykans 16.000 hektaar van die nagenoeg 86.000 hektaar wingerde wat ons het in ons land, en dit maak 18% uit van al die wingerdaanplantings in Suid-Afrika. So loshande is dit nog steeds die grootste kultivar, en dit word wyd en suid aangeplant, want Chenin Blanc is 'n ongelooflike druifsoort. Ek wil amper sê 'n ondankbare druifsoort, want hy groei in alle klimaatstreke, alle terroirs, en hy maak wonderlike wyne waar jy hom ook al plant. Nou ja, terug na verjaar se Chenin Blanc top 10 uitdaging. Die top 10, kom ons begin daar, is Beaumont Family Wines, se Hope Marguerite, City on a Hill Old Wine, Dasbosch Mossies Driftsteen, Groot Visante Kraal Anna de Koning, Painted Wolf Wines se Lightning Chenin Blanc, Stellenrust The Artisans The Mothership, en ook Stellenrust se 61 Barrel Fermented Chenin Blanc, albei wyne wat gemaak word deur Tertius Bos en wat een van die konings is van Chenin Blanc in Suid-Afrika. En net terloops, daardie Stellenrust 61 Barrel Fermented Chenin is dan van wingerde wat in 2025 61 jaar oud was. En dan is daar die laaste drie top 10's, is Stettyn se Old Wine Chenin, Wildeberg se Terroir Chenin Blanc en Zoetendal se Chenin Blanc. En die 7 ou wingerde is Beaumont, Dasbosch, Painted Wolf, albei Stellenrust se wyne, Stettyn en ook Wildeberg. Nou ja, daar sê, wat sê die beoordelaars hiervan? Hulle sê die gehalte en die diversiteit van verjaar se wyne was fantasties. Die sterkste wyne het suiwer vrug, varsheid en elegantie gekombineer en gesamentlik herbevestig dat Suid-Afrika sy reputasie as wêreldleier in Chenin Blanc waardig is. Nou ja, so a back moet jam kry, voel een mens, ne? Nou ja, benevens die eer om 'n plek op die top 10 lys te kry van die wenprodusente, gaan elkeen ook van hulle R25,000 kry, danksy Standard Bank die kompetisie se hoofborg. Die geld moet deur die produsente vir 'n maatskaplike opheffings of 'n gemeenskapsinisiatief gebruik word. En oor die afgelope 13 jaar van die kompetisie is al meer as R3 miljoen gebruik vir wyngemeenskappe se absolute fantastiese opheffingswerk. Nou ja, as jy nie weet waarom hierdie 10 wyne in die hande te kry nie, 'n mens kan hierdie stel van 10 wyne aankoop, danksy 'n vennootskap met Bryce & Bennett. Gaan kyk gerus maar op die Chenin Blanc se webtuiste. Al die inligting is daar hoe om dit te kry. En kom ons sluit net af om te sê wat ek vroeër gesê het oor hoe goed Chenin Blanc oral groei. Die oorsprong van hierdie 10 wenners kom uit 9 verskillende streke. En hier is hulle. Luister mooi. Botrivier, Swartland, Bredekloof, Durbanville, Wellington, Stellenbosch, albei die wyne van Stellenrust kom daar vandaan, Stettyn, die Parel, en dan die laaste wyn is 'n wyn van oorsprong kusstreek. Daar sy, nou is ek dors gepraat en lus vir 'n glasie Chenin Blanc. Dankie Frans, groetes, ons praat volgende week verder.
1: Baie dankie Benny Howard. Volgende week is Benny terug op sy pos. Onthou, al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou lekker resept het, stuur om ander resept by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis en as ons jou resept gebruik, ja, jy weet nou al teen die tyd, wen jy vir jou wonderlike smokie geskenkpak. Neem ook deel aan ons SMS-competitie. Jy SMS bloot die volgende aan 37338. Kook dan jou naam van epos stad of dorp en die naam van hierdie Gunsteling radiostasie waarna jy nou luister. En ons wenner hierdie week is Christel Bester van Brackenfell en Christel luister na Bok Radio. Môre is natuurlik die beurt van een van ons luisteraars om te kom kos maak en Lida Snyman van die Vaal Marine maak vir ons haar oondgebraaide risotto. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker toe.
0: Dat is hy. Ja, Chenin Blanc wijn, baie lekker. Ja, ek dink het betekent van die proes om in die vruchte. Is lekker. Nou ja, ek het David James nummerke hier so, want ek moet elke ochtend eniekie van speel. En dit is vir my prachtig. Dan breng ek gauw op julle nies oor die vliegongeluk wat voorkom is.

Prachtig, né? Baie, baie mooi. Kom, ek vertel gou vir julle van hy vliegramp, né? Die Indiese vlieënier en passasier wat gehelp het om 'n moontlike ramp aan boord van die Fly Dubai vlug te voorkom, word wyd geloof vir hul pogings. Ja, dit kom nadat die vlieënier glo deur sy medevlieënier aangeval is en dit gelei het tot 'n stryd om beheer oor die vliegtuig en 'n noodlanding genoodsaak het. Die vliegtuig was van Dubai na Tel Aviv onderweg en het uiteindelik 'n noodlanding in Saudi-Arabië gedoen. Ja, soos dit nou sommer is aan my oorgedra, as jy weet, wou die een vlieënier die ander een steek met 'n skerp voorwerp, of hy het hom gesteek met 'n skerp voorwerp. En toe die passasiers ingespring, en blykbaar, soos ek verstaan, was daar nog 'n vlieënier op die vliegtuig gewees, wat toe die beheer van die vliegtuig oorgeneem het. En op 'n stadium het hy vliegtuig tot so 17,000 voet hoogte verloor in hierdie skermutseling tussen die twee vlieëniers. En het blyk asof dit 'n terreuraanpoging was om die vliegtuig te laat val deur die medevlieënier. Dit wil so voorkom. En maar dit is afgeweer en die passasiers het later met 'n ander vliegtuig verder gevat nadat 'n noodlanding in Dubai die noodlanding was gewees in Saudi-Arabië, ja. En ja, kyk, onder ons sit tussen die twee vlieëniers en wat blykbaar 'n terreuraanval kon wees. Ja, so is die passasiers toe gered, want die passasiers het ingespring en

Sy daar, sy daar, sy. Jyne, ek dink dan hierdie vliegram. Wie het kon dan baie ernstig gewees het. Het kon vreselik gewees het. Ja. En, so, het kon erger gewees het. Baie erg gewees het. Nou ja. En, laat ons bykie kyk. Wat gebeur nog in die wêreld?

0: En 'n omstrede Zimbabwese sakeman en 5 ander is dood in 'n helikopterongeluk. Ja, Zimbabwese sakeman en sy vrou is onder die 6 slagoffers wat woensdag in 'n helikopterongeluk oor die hoofstad Harare dood is. Ja, dit is maar hard. Dit is ook jammer, né? Maar mens en 'n welgestelde sakeman. Ja, ja. En 2 mense is vas wat help met die vervalsing van paspoorte. Jene jong, waar eindig het? Ons land is daar maar vol skelms. Verskrikkelijk. Ja, hulle vervals alles. En hulle kom weg met, baie mense loop nou rond met vervalste paspoorte. Dan word die 2 nou gevang, jy weet het eindelijk. Maar die paspoorte is al uitgereik al, hoe weet ons hoeveel daar is? Ei, jene mense. Nou ja, op hierdie prachtige donderdagochtend die 1 Oktober. Hier is een nummerkie van Dia de Roo. Die ergste is sy naam. Nog nooit gehoor nie, ek luister hem saam met julle.
1: Het is warm in Kaapstad. Het is kouer in Bloemfontein.

Dankie. Dis natuurlik Adam Tas, né? Nee? Hy man is maar 'n legend, regtig waar. Hy mag het maar doen. Hy mag het maar doen. Nou ja, ek het 'n nommertjie van dis nou so net na 8. Ek het 'n nuwe nommertjie van Magdal. Nou ek het al julle baie vertel van Magdal. Sy bly ook hier by ons. En hy is 'n nuwe nommertjie van haar. Is pragtig. Waai nou wind. Pragtig. Luister gerus.

baie dinge gebeur sedert COVID, né? Sedertdien het die departement spesifiek inentingsveldtogte vir mense wat nou oor kontak met besmette persone gehad het, by skole ingestel. Tot op hede is meer as 4700 mense reeds in alle dele van die streke waar uitbrake aangemeld is, ingeënt. Hospitale is ook opdrag gegee om vermeende gevalle onmiddellik te isoleer en persone wat nou al kontak gehad het in te ent. Die publiek word daarvan herinner dat inenting eenvoudig, veilig en die beste beskerming teen skadelike siektes soos masels is. Ja, so, asseblief mense, gaan, as jy die areas is, laat jy maar inent. Teen masels, nee, nie teen enige ander vreemde goed nie. En, nou ja, is nog 'n nuwe nommerkie wat ons moet gaan probeer. En ek hoor graag van julle of julle af en hou of nie.

is baie stadig met hulle landbouplanne. Ek klink vir my amper na moet willig gestoot. Ek weet ook nie. Ek weet ook nie. Maar hier is 'n nuwe nommertjie, splinter nuut vir jou. Eerste keer op ons radio ook vanoggend.

Prachtige nommerkie deur die Wetta van die Koffiesnops. En sy sing daar maar lekker, rustig. Geen werk vir haar om te sing, dit is net lekker. Sy doen dit so in styl. Volgende nommerkie is ook splinterniet by ons. En ene wat ek nogal mee kan saamlewe. Ja, ek kan allemaal van hulle so ver saamlewe. Ek kan daarmee saamlewe. En hier is enekie, geniet om. Brooklyn Bachelor.

Daar is hierdie Brooklyn Bachelor. Mense daar in Pretoria, die groot gedeeltes van Pretoria, veral die oostelike woonbuurte, bly steeds in duisternis gehul nadat die Waltloo substasie in die brand geslaan het. Die situasie bly ewentens onpeilbaar met gedeeltelike beerdkrag wat ingestel is terwyl die geraakte substasie herstel word. Het die metro woensdag in 'n verklaring gesê. Die stadsraad se besigheidseenheid vir energie en elektrisiteit het pas 'n 3-uurlikse rotasieskedule beurtkrag vir verskeie voorstede ingestel, terwyl 'n tegnisi en die oorspronklike toerustingsvervaardigers spook om die netwerk se substasie te stabiliseer, lei die verklaring. Vroeger is berig oor groot gedeelte van Pretoria se krag af is af na ontploffing dinsdag by die substasie. Volgens die stadsraad is die transformator 1A by die Nyala substasie, wat as die hoof toevoerpunt vir die primêre substasie in die ooste van die stad dien, ook in 'n swak toestand. Twani, dit is Twani. Nou ja, hulle sukkel om te herstel. Ek weet nie of hulle ingenieurs nie goed is nie, maar hulle sukkel 'n bietjie daarmee, né? Ja, nog 'n splinter nuwe nommertjie wat ek vir julle gaan bring. Die tyd is nou so 21:22 oor 8.

Ja, oulik. Gou van hom. Lekker ritme. Hoop jy nou ook daarvan, hè? Onthou. Onthou, onthou hom. Sy naam is onthou. Onthou. Ja. En nou ja. Daarmeen beer. Asem in, asem uit. Net vir my en vir jou. Ek het hom nog nooit geluister, hè. Maar ek gaan hom speel. Ek gaan hom speel. En jy moet maar beself besluit en my laat weet. Asseblief.

Dankie vir die terugvoer. Ek het dit so aangeteken. Dankie, dankie, dankie. En dis belangrik om te hoor wat julle mening is van sekere nommertjies. Soos ek gesê het, ek luister dit ook saam met julle nou vir die eerste keer dwarsteer. Ek het net die eerste paar sekondes. Ek luister net 10 sekondes na die song. Dan het ek klaar besluit. Maar ek moet julle mening kry. Julle is belangrik. Nou ja, hier's 'n nommertjie. Gevaar. Ook allemaal nieuwe nummers wat ik wil brengen. Allemaal nieuwe. En ik weet ook niks van hem af. Ja, ik heb net zo 10 seconden geluisterd. Jullie moet besluiten. Vertel voor mij.

Gly, mama, gly. Ja, nou toe nou. En nou ek gaan my laaste nommerkie van Adam Tas met julle deel. En ja, dan het ek 3 van hom vandag gehad op die lig. En ja, ek is maar 'n Adam Tas oukie ook, hoor. Moenie 'n fout maak nie. Ek moet hom so 'n bietjie bekennis so inbring tussen die

En die Here het neergekyk op sy skepping en besef dat hy iemand sal moet maak wat kan omsien na die aarde. Gewone man sou nie doen nie. Het sal een man moet wees wat voor die son kan opstaan en met sy hande in die grond kan werk. Een man wat nie omgee oor die ure van die dag as die son die sweet van sy rug af brand nie. Een man wat kan draadspan, kampe bou, water kan soek en vir die diere bring. En met sy grof gewerkte hande die sweet van sy wenkbrauw kan afvee en verder werk. En toe maak die Here 'n boel. Een man wat sal opstaan in die nacht om sy buurman te help vuur slaan. Een man wat nie skroom vir bloed as hy sy vers moet help kalf. Een man wat die klip uit die land kan ploeg en die potentiaal sien van 'n groen oes wat het eens kaal en dor was. En toe maak ons vader 'n boel. Een man wat nie wankel as droogtes dreig en pla om oorval nie. Een man wat 'n siek dier kan dokter en bly glo dat hy hom kan red. Een man wat met voorbeeld lei, sodat sy seun ook eendag kan sê, ek wil 'n man soos my pa wees. En toe, maak ons vader

Mooi man, mooi man. Boere, mense, ek self is 'n boerklomp, ek weet. Ja, ek het 'n nommerkie met naam van road trip. Met ander woorde, wat is die Afrikaans vir 'n road trip? Ons gaan nou 'n bietjie pad vat. Pad vat, 'n road trip. En dat die naam is road trip en nie pad vat nie. Kom ons luister hoe klink hy en julle laat weet vir my, as ek niks hoor nie, dan neem ek aan julle hou van hom. So, dit is wat ek nou met die skal vat en tensy julle vir my sê nie julle hou nie. Ek het, iemand het al vir my gelat weet al, en nee, dit doen nie vir hulle nie. En die ander het gesê, ja, daai doen dit vir hulle. Nou, dis reg, dis wat ek wil hoor. Praat met my, julle is welkom. Hier is ons roadtrip.

Ek toe my roadtrip op pad vat, ons gaan pad vat. Is dit die regte woord vir 'n roadtrip? Ons gaan pad vat. Laat weet vir my, ek hoor van julle. Ek dankie vir die terugvoer, ek hou waardeer, maar ek soek nog. Nou ja, vanoggend soek ek net boodskapies. Ek verlang na julle almal, so ek wil hoor van julle. Hier's 'n groepie met naam van Smokkelhuis. Kyk, ek het nou al alle hulle name gehoor. G-string, sonder onderbroeke, Smokkelhuis. Ek weet nie waar kom die name vandaan van die groepe nie, want lyk vir my in elke straat in ons land is daar nou al 'n band van sy eie. Nou ja, en dit wil vir my so voorkom, want hulle het nou uit haar name uitgehardloop. En hierdie ene ken ek glad nie. Dis aan my aangestuur. Ek gaan hom nou speel saam met jou en jy moet maar vir my laat weet.

As hy, dis smokkelhuis. Nou ja, gemengde gevoelens. Party mense sê ja, party mense sê nee. Nou wat nou? Ek gaan nou môre aand se program gaan ek ook nou wy aan baie van hierdie musiek wat ons nou vanoggend geluister het en gister geluister het om 'n bietjie van 'n tweede opinie te kry. Beteken as jy met een keer die ding geluister het, dan werk hy nie vir jou nie. Maar as jy my tweede keer luister, dan klik hy miskien anderster of hy is weer af van die lys af. Ek gaan môre aand 'n bietjie baie aandag daaraan gee. Laat ons 'n bietjie, ja, en 'n bietjie ouer bekende musiek ook. En gisteravond het ek my gaat uit geniet met die ouwe musiek van die 70s in Johanse program. Het was ongelooflik lekker om te luister. Johan het het so goed gedoen gisteravond. En ek het vreselijk baie geniet. Jyne, as jylle Johan Britse woensdag aan die programme mis jylle baie. En nou ja, hierdie ene keer is ook net, kom ons luister, miskien is dit ons tweede laaste ene vir die dag, ons luister gegoed, vir die oggend althans, en die kantoorman, Philip, hallo Philip, hy sit al reg met sy kruisbane en pantoffels, hy man is uitgevat, hy is reg vir radio. Tot die aarde ons laat gaan, is die volgende een sy naam. Luister, en gee my jou mening.

Die aarde ons laat gaan. Dis 'n mooi nommertjie. Ja, ek hou van hom. Ek weet nie van julle nie, julle sê nie vir my veel nie. Die wat wel al het weet het, dankie, ek hou daarvan. En ja, kyk, nou raak ons tykie min. Kom ons hoor gou wat sê. Ja, soos ek gesê het, ek is toch, hierdie nuiseldrip van my is irritasie. In elk geval, morgen aan gaan ek baie van hierdie muziek wat ek gister en van die ochend mee gedeel het, morgen aan weer deel. Kyk, ons kry baie keer een as ons tweede keer luister, dan kry ons een bykie nieuwe idee van dit, of een ander opinie oor dit. Maar, dit is belangrik, die eerste keer kan die mens nie sommer nie dadelijk oordeel, ek weet dit, dit is moeilik, vir my ook. Dit is ook om ek sê, ek luister so een paar sekondes, deel het met julle en ons besluit dan, wat bly en wat gly. Nou, ek mag morgenoggend gou-gou 'n doktersafspraak kry, so dan, ek is nie seker of ek morgenoggend op die lig gaan wees nie, so ek waarskynlik maar vroegtydig, en ek sal maar vir oom Philip vra of hy kan instaan 'n bietjie, as dit kan, of hy kan uithelp, as hy kan, en, ons sal maar mooi vra vir hom of hy kan, want ek weet, hy raak 'n bietjie laat wakker. Hy raak so'n bykie laat wakker. Ja, maar morgen aan gaan ek saam met julle keier. So, natuurlijk. Lekker. En ek gaan vir julle hopelik volgende week bykie nuus gee oor ons nuwe omroepers. Twee van hulle. So, hulle gaan bykie ander slots invul. En dit gaan lekker en interessant wees om hulle ook by ons te hee. Ek het die nummer kies van Christian Baardman. En oor die Weskuswals. Ek dink julle gaan dit geniet. Julle met 'n wonderlike dag, geseënd is jy. Dankie vir die inskakel vanoggend.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, die 1 Oktober. En ja, man. Hulle sê dit is die mooiste maand. Ja, lekker saam met Andre gekuier. En nou word ons wakker. Dit is koffietyd. En mag jy 'n heel dag lank glimlag en gereeld koffiebreke vat.

So 13 minute oor 9 en ons sê welkom aan Oktober. 'N Nuwe maand lê voor ons, 'n nuwe begin, nuwe geleenthede en nuwe genade van God.

So 16 minute oor 9 en vroegoggend al reeds met Charlotte gepraat. Sy sê daar in Pretoria is dit maar bietjie koelerig, maar daar is daarom sonskyn en sy is gou-gou besig om die wasgoedjies op die draad te sit, want nou kom dit dalk weer reën. Ja, Christus sê vir my daar in Barberton 11 grade en 'n maksimum van 18 bewolk, so 20% kans vir reën en hulle kry 'n bietjie koud. Hier by ons in laai plek 15 grade op die oomblik en ons sal op na 21 toe. Ons is toegevou in die mis. Ja, man, ek sien die Gautengers gaan nog 'n bietjie reën kry.

0: Internet Radio met styl.
1: Hey, goeiemôre ook aan Ever daar in Aurora. Hy sê, en hierdie song is die beste, die Weskus.

Ja, Jannie storm nou net in. Hy sê as ek 10 stukkies bacon het en jy vat 5, wat het jy? Dis reg, 'n blou oog en 'n gebreekte hand. Ja, sakkie makkie.

0: 27 minute oor 9 en weet jy, Suid-Afrikaners het heeltemal 'n verkeerde ander definisie van 'n gebalanseerde maaltyd. Steak, pie en coke. Daar is koolhidrate in, proteïene, groentes, iewers daar in die tomatiesous. Jy, Louis van Lol met Seerover.
1: Ek sê kreef, galjoen, geel staart in die perlemoen, die skuit leeg in die kaai, in die achterbaai. Hey!

0: dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Daar het een man op Veldrif geblei en het op Saldanha in die visfabriek gewerk. En hy het een pil saam met hom gehad op die konveier waar al die vis goed doen voorbij kom. Maandagdag die klong hy op vir werkie. Dinsdag ook die donderdag kom hy by die werken, maar so laat niemand hom sien nie, maar met die oog wat hier staan. Het lyk een olifant het hom geskop. Die oog sy nooit weer kan knip, hy staan net so. Die klong kyk hom so, hy sê, wanneer was jy nou ongeluk? Hy sê, ek was. Hy sê, gemens, lyk onnodig so nie, wat het jy oorgekom, praat jong. Hy sê, het was een makkelijke, rustige naweek. Hy sê, dis ook geen rede dat jy so moet lukkie, wat gaan? Die klang sê, man, vrijdag was een lekker makkelijke, rustige dag. Hy sê, zaterdag was een rustige dag. Hy sê, en zondag, toe steek ek vier op onder die bome. Hy sê, nou, hoekom een zondagmiddag braai, een vaalwijn, so lekker moet loop, weet ek jy. Hy sê, maar ek een maafat toe, boksie vaalwijn. Op een kaal het ons woorde, hy sê, toe gooi my vrou my met die vis. Hy sê, was die vis gevries? Hy sê, nee, die etter was nog in die blik. Kijk, geblik die vis, hoe am jy lekker nie, papa? Ja, mis jy lakkie staart in die kop, kry jy lekker mooi nie.

0: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio,
2: Internet Radio, met style.

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@gaankruitradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaankruitradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Nou, is nou so'n 9:52, weet jy, wanneer die elektrisiteit afgaan, word allemaal skielik elektrische ingenieurs. Skakel die geyser af, moet nie die yskas oopmaak nie, laai die fone, wie die wifi gebruik. Ons het net 3% batterij kan oor mense. Ja, the monkeys, I am a believer. The monkeys.

Ja, is nou so 9:55 tyd vir my om te groet. Julle moet 'n lekker dag hier op kantoor. En Jonel, geniet jou verjaarsdag. Baie lief vir jou. Nou, môreoggend 9:00 is ons weer terug en dan is dit Vrydag. Ja.

Goeiemôre luisteraars, in 2 Korintiërs 3 vers 18 lees ons, dat ons die Bybel nie meer langer lees, deur die sluier van die wet van Moses nie, want ons leef in 'n nuwe verbond met God. Ons is dus vrygemaak van 'n wettiese verhouding met God, deur Jesus se bloed. Dis hoe dit gebeur het. Ek het geen werke van my eie meer nodig om by hom te kan wees nie. Ek is vry om in 'n persoonlike verhouding met God te leef en dit so te beleef. Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun jou vry gemaak het, is jy waarlik vry. Ek is vry van wat? Ek is vry van my sonde, en die mag wat die sonde oor my lewe het, ek is vry van al die vrees van wat ander mense van my dink, en ek is vry van die gewoonte om myself gedurig en altyd met ander mense te vergelyk. Ek is ook vry van die ewige kompetisie met almal om my, en ek is veral vry van selfsugtigheid. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, hierdie proses van vrymaking vind geleidelik plaas, want ek weet, terwyl ek nou al hierdie goed sê, wat Johannes 8 vers 36 sê, voel jy, hoor jy maar, ek is nie rarig vry van al hierdie goed nie, ek vergelyk myself nog steeds, en ek is maar partykeer in kompetisie, en ek is maar partykeer selfsugtig. Daarom sê ek 2 Korintiërs 3 vers 18, hierdie proses vind geleidelik plaas, al meer en meer, geleidelik, al hoe meer, dit laat my dink as mens koekbak en jy meng die nat bestanddele met die droë bestanddele, dis mos nie onmiddellik 'n gladde, jy weet, deeg nie, dis klonterig. Maar hoe meer jy dit kluts en hoe meer jy dit met mekaar meng, hoe meer word dit 'n gladde consistency. En dis precies wat 2 Korintiërs 3 vers 18 sê. Dis 'n proses van vrymaking wat geleidelik plaasvind. Al hoe meer en meer, from one degree of glory to another. Vry om myself te wees wie God my gemaak het. Te wees wie God my gemaak het. Terwyl hierdie proses plaasvind, maak ons nog steeds baie foute. Maar deur Jesus is God se vergifnis deur

gaans in hierdie hele proces beskikbaar vir ons. En dit dra ons deur en dit maak ons sterker en dit bring ons mettertyd by nuwe vlakke van die heerlikheid. Julle hierdie is amazing ding. En ek wil dit die hele tyd vergelyk, weet nie hoekom kom koekbak by my op nie. Want of brood jy gaan aanmaak, dis aanvanklik 'n klonterige spulletjie en dan werk jy dit nou met jou lepel of jou klitser of wat ook al en dan mettertyd dan word dit 'n gladde consistency, samenstelling. So dis die proces, daai klonte van selfsug en van vergelyk myself gedurig en sê myself sleg en dink ek is nie goed genoeg nie, word mettertyd deur die werking van die Heilige Gees in ons lewe, sien die Heilige Gees soos daai klitser wat al hierdie klonte uit ons lewe uitklits. Vry van veroordeling en lewe in God se heerlikheid. Uiteindelik kom ons sonder al daai klonte wat my eie ek in my insit aan die kant uit deur die werking van die Heilige Gees. Onthou, die wet veroordeel, maar Jesus het die wet volbring en sy genade maak my vry. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die lig van u woord wat ons lei en ons pad verlig. Ag Here, help ons dat ons sal sien wat ons moet sien in u woord. Dankie dat ons krag van u afkom. Dankie Heilige Gees dat u besig is om in ons 'n proses te voltooi waar ons vrykom van die sondige ek en word wat God sien as hy na ons kyk. Dankie Here. Amen.

Goeiemôre julle, baie dankie dan hierdie het vir daai mooi boodskap van vanoggend. Ons sê ook baie dankie vir Philip. Dit is altyd lekker om na jou op die radio te gesels, want ons weet jy die mense in 'n goeie gemoed gelos. En ons kan natuurlik net aangaan daarop. Julle, ons is 2 dae weg van ons markie af. Dit is die eerste markie wat in en om ooit gereël het en ons sien vreeslik baie uit. Ons het dit gister bevestig, daar gaan 'n meisie wees wat die face painting vir ons doen. So daar's nie 'n rede vir jou kind om by die huis te bly as mamma en pappa bietjie kom shop by die markie nie. En julle, ons is 85 dae van Kersfees af. So kom kyk so lank vir jou vroeë Kersgeskenkies. Dis nooit te vroeg om te begin koop nie. Daar's klomp goed van vars plaasprodukte tot springkastele, face paint, vleise, broodjies, bietjie unieke te stelletjie, al die winkels van De Palm gaan oop wees, daar's die restaurante het specials, en almal wat uitstal, almal wat die restaurante, soos bijvoorbeeld Implicity met hulle burger en wrap special, almal gee 'n gedeelte van hulle wins ten bate van die oude orphanage, want ons wil graag nie hê, hulle moet hulle deure toemaak nie, want hulle doen ongelooflike werk, en ons wil hulle help om aan te hou doen wat hulle doen. So kom ondersteun die markie, kom kuier saam met ons. Ons vra nie vir geld nie, ons vra dat jy jou gesin en jouself kom bederf en sodoende kry ons dan die geld wat ons nodig het om vir die Al Orphanage te gee. Ek weet die daar gaan 2 dames van die Al Orphanage wees met 'n Yoko masjien, sou iemand dit 'n donasie wou maak, maar jy bring ook jou deel as jy net 'n koeldrank kom koop of jou kind se gesig laat verf of jy koop dalk 'n burger by Templicity byvoorbeeld, dan help jy ook die Al Orphanage. Dis so half en half 'n ruil transaksie. Jy kry 'n lekker dag vol bederf in ruil vir al die nodige kostes wat ons nodig het om die wilde diere in ons omgewing te red. So kom kuier vir ons, ons gaan heeldag hier wees soos ek gister gesê het. Die kinders gaan hier rond hardloop, die span gaan hier rond hardloop en ek gaan hier rondrol, want ek kan nog nie rond hardloop nie, maar ons is amper weer daar. 'N gebreekte been het nog nooit iemand gestop nie. Ek moet sê, dit is 'n snaakse ding om te ervaar, want ek is al vir amper 27 jaar op hierdie aardbol en ek het nie gedink ek sal ooit 'n been breek nie. Maar dit lyk my ek is nie meer vandag se kind nie, so ons moet seker nou maar die pyn en skete wat daarmee gepaard gaan aanvaar met oop arms, want ons mag ouer raak en dit is ok. Ons het 'n paar nuwe rige liedjies wat ek vanoggend vir julle bymekaar geslaan het, dat ons die nuuter liedjies weer invaar, onder andere Kurt Darren en Zon Sonnekus het Meisie Meisie van Kurt Darren, wat ons allemaal ken, so 'n bietjie nuwe lewe gegee. Dis maar nog steeds dieselfde liedjie, hy het maar net 'n bietjie van 'n ander, kan ek sê, vibe in. En dan is daar 'n paar ander nuwe liedjies, so luister saam met ons. Ons gaan nou 'n bietjie meer in diepte gesels oor die Al Orphanage se markie met Anita, waarop ons dan natuurlik live gaan op Facebook ook. So die van julle wat ons wil sien en nie net vir ons wil luister nie, kan daar ook gaan loer. Dan kan julle sien waarmee ons besig is. En dan gesels ons nou weer met julle. Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en

gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947 in en om Suid-Afrika, waar plaaslik

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe

0: En ze wil ons zien in elke een van jullie bij die markie, bij de Palm Lifestyle Center ten bate van die oude orphanage. Dit gaan lekker wees, dit gaan bezig wees. En ons sien uit om allemaal te deel. Like, dit is ook of daar nog markies in die gang is, oor die naweek, dat ons vir die mense kan sê daarvan. Maar onthou, hier is once in a lifetime opportunity. Ek weet nie wanneer ons dit weer gaan doen nie, so kom kuier so met ons by die markie. Ek beloof, dit gaan lekker wees, kom verf jou kind se gesig, kom spring een bietjie op die springkastele, kom eet ietsie lekker, onthou soos ek gesê het, elke ding wat jy koop, is jy wat die oude orphanage help, so jy hoef nie fysische donatie noodwendig te maak om hulle te help nie, sodra jy ietsie by die markie koop, het jy reeds een deel gedoen.
1: Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan inzetsel op ons radiostasie. Daar die inzetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou story vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

hoop julle is baie lekker so met ons gekuier. En ek hoop ons mag môre weer so selfde tyd, selfde plek van 10 tot 12 op Gaan Groot Radio saam met In en Om Suid-Afrika. Mooi loop.

0: is geraak, taxi nou beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan die

Match point.

raak jy bang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skade of is jy nog jy?

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

begin hierdie program saam met my, Marius Brits, en die program soos gewoonlik op 'n donderdag aan, skyns vir die naweek of Hosa weekend. Ek het Kuipers en Columbine gesien, die mistoring wat sy oog so geknip-knip het, ek het die mis gesien wat oor die see inkom, hier by Jacobsbaai, en ek het besluit, hierdie lied speel ek nou. Die mis oor Jacobsbaai, geskryf deur Marie Trudeau wat self daar bly, en hier gesing deur Laurie Karel.

In 1979, soos ek al gesê het, een of twee keer, het ek die voorreg gehad om vir Chris de Burg in Johannesburg te sien. Dit was waarschijnlijk die eerste keer wat hy in Suid-Afrika was.

En daai jare, hier in die 70's, het ons al ons muziek met daai draagbare kassette opgeneem. Dit het so een microfoontje gehad, daar was nog nie sprake van, jy neem het direct van die radio af nie. En dan het jy jouself reg gekry en jy het voor die hoortrouwstel of die radio gewag. As hy sê, this is Saturday afternoon, 5 o'clock, you're listening to Gruesome Gresh, dan het jy geweet, nou neem jy al jou muziek op hierdie draagbare kassetspeler. En dit was die jaar toe Goodbye Yellow Brick Road een groot treffer was. Natuurlijk die liedjie van Elton John. En ek het hierdie liedjie vreeslik baie van gehou en ek was gereed met my kassetspeler wat ek vir Kersfees gekry het en my microfoon en die werke. Maar dit was ook jare toe manne nog op school was en jy moes luister na jou pa en jou ma. Hoor het ook al sê, ek het voor die radio gelê en ek het gewag, want hy sê, and this week on number 3 we've got Elton John with Goodbye Yellow Brick Road. En my kassetspeler was op play en record en die oomblik toe die muziek begin speel, toe sit ek die microfoon aan en ek sê vir myself, nou het ek om hierdie keer gaan ek het op kasset neem en ek gaan lekker luister. Maar hy was so 5 of 6 note ver weg met sy liedjie. Toe roep my ma, Marius, gaan bad. Ek dacht eers, ek gaan het ignoreer, want ek wil nou nie my kasset bederf nie. En sy sê weer, Marius, gaan bad. Ek sê, gaan nou ma. Sy sê, jy gaan nou. Ek sê, nou ma. En ek het die rest van die kassetse leeftijd, wat seker 5, 6, 7 jaar was, het ek elke keer na Goodbye Yellow Brick Road geluister, met hierdie woordewisseling dus in my en my moeder, wat verewig is op daar die, wat is die Afrikaanse woord vir tape, seker kasset, ja, en dit is goeie herinneringe. Wat sal ons doen met die dronk matroos? Gepraat van die Impala raffineerderij, waar hulle die platinum geraffineer het in die store. Ek weet nie of hulle binnen 5 tot 10 jaar nadat ons daar weg was as studente of hulle die skade herstel het nie, maar hoor het ook al sy, hierdie ene was 'n groot treffer gewees in 1980, die drunken sailor van Babe.

Kom ons luister nou na die tema muziek uit die film Exodus, hier so baie gevoelvol en baie mooi gesing deur Helena Hetema.

Nou hier in Suid-Afrika, die van julle wat die nuus volg sal weet dat die afgelope paar dae baie turbulent was hier op die politieke front en ook op die nuusfront en die sosiale media soos Twitter en Facebook loop vol van grappe en nie net grappe nie, ernstige siniese opmerkings oor wat aan die gebeur is hier. Ek dra hierdie lied op aan elkeen wat partytjie lag aan die een kant oor al die manewales, maar aan die ander kant wat diep diep bekommerd is. Johannes Kerkorrel en die gereformeerde bluesband, Donker, Donker Land.

Jy luister na Marius Brits, die program is skuins voor die naweek of vir die pure lingoïste wat in die antieke tale opgelei is, Hossa Weekend. Kom ons luister na hierdie groote, die Beatles, Hey Jude.

Kom, ons gaan nou bietjie iets meer traditioneel, iets meer klassiek, iets meer stichtelik, maar niks minder mooi nie. Mimi Koertse, ja, sy pas in die soort tussen Pink Floyd en al die ander rowwe ouens. Mimi Koertse, heimwee, die melodie van Esler Hoemare.

nou spring ons bykie rond, van die een kant na die ander kant. En dit is seker allemaal min of meer dieselfde ouderdomsgroep, maar dan af hoe jy groot geword het, of jy nou goed groot geword het soos ek, en of jy goed groot geword het soos ek, en of jy van Springs af kom soos ek, jy sal al die muziek ken. Bob Dylan, Knock Knock Knocking on Heaven's Door. Baie mooi lied, dit is een groot proteslied teen oorlog, en hier het het specifiek gegaan oor die Vietnam oorlog. Wat help dit om dood te gaan in die oorlog, sê Bob Dylan.

Thank you.

Ja, daar sê, dit is amper tyd vir my om te groet. Ek gaan 'n gedeelte speel van Hooked on Romance uit die album Hooked on Classics. Ek hoop jy slaap lekker. Ek hoop is 'n goeie dag, ek hoop is 'n goeie naweek en ek hoop is 'n goeie lewe van my Marius Brits. Vrede vir jou.

gaan groot radio. Nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou jy gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy help hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Pumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort, gaan groot radio, julle doen dit met style.

Van mij.

Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl. Sonder liefde sal kraak.